0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
1: Eko. Slušate emisiju Doživeti stotu.

0: Temperatura vode 26,8 stepeni. Vazduha maksimalna 36,8, minimalna 24,6, srednja 31. U 7 časova u Zemunu 27 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja o vodostaju reka, evo kakve su tendencije. Sve reke, Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографический.
1: Водостание. Радио Београд, первый программ.